0: e rodas nas Illas Cíes.
1: Esta fotografía das últimas horas en Galicia ainda non estaría completa sen nomear precisamente unha das imaxes das que máis está a comentar polo único desta imaxe. Fernán Roca, na Coruña, bos días.
2: O avistamento de 4 baleas azuis, 20 metros de baleas xuntas fronte a Fisterra, foi un grupo de turistas que estaban a facer unha excursión marítima os que captaron este avistamento único. Así se cualifica, avistamento único.
1: Avistamento único e imaxe viral en Galicia nestas últimas horas. Con que temperatura, con que tempo amence a Coruña e Ferrol?
2: Temos ceos cubertos e 18 graus de temperatura, 2 menos en Ferrol.
1: Bueno, pois non seguimos avistando. O que nova en Galicia, con Luis González no control de son.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Achégase o 9 de setembro, inicio do curso escolar 2026-2027. En Galicia principiará con 4.617 alumnos menos e o impacto na matrícula que tenga baixada dos nacementos ao longo destes anos. Tamén en todas as etapas baixa o alumnado. Esta é unha das novidades porque en secundaria non era o habitual. Bueno, son datos que ofrecía o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Entre as novidades, salienta a aplicación da reducción de ratio profesor-alumno en toda a etapa de infantil en base ao acordo asinado no seu día entre Consellería e Sindicatos. Escoitamos.
4: Un acordo histórico de mellora estructural e que demostrou pois a altura de miras das organizacións sindicales que o puxeron en marcha. Ben, este primeiro acordo pois xa nos permiteu no ano 24-25 comenzar a reducir os ratios en primaria, en infantil. Esta baixada de ratios en infantil de 25 a 20 se vai rematar este ano, é dicir, vamos a ter todos os cursos de infantil a 20 alumnos, cando a lei estatal é de 25.
1: Acordo asinado, ímolo lembrar, entre a Consellería, cos sindicatos Comisión Sobreira, UGT, AMPE, Uniuse, CESIF, desmarcase do acordo a CIGA. Román Rodríguez defendeu, pois iso, este acordo, porque soliñou tamén a base pola que neste curso haberá máis profesorado en secundaria. Escoitamos de novo.
4: En este setembro, e como consecuencia da reorganización horaria dos profesores de secundaria, vamos ter en torno a 900 profesores máis en secundaria. Isto xa, pois, xa o anunciamos no seu momento, pero este incremento en torno a 900 profesores o que vai posibilitar é unha reconfiguración da xornada laboral do profesorado.
1: Na segunda parte do curso, a previsión que manexa a Consellería é cando se vai poñer en marcha o programa de auxiliares de conversa, un programa propio de Galicia Alternativo ou do Ministerio de Educación, porque xa saben que Galicia tiña implantado o programa do Ministerio de Educación, foi sancionada polo Ministerio de Traballo, ou igual que outras autonomías, unha sanción de 3,5 millóns de euros que a Xunta vai recurrir. Tamén suliñamos que este ano non abrirán as súas portas 4 escolas unitarias por falta de número mínimo de alumnos, por non chegar aos 5 alumnos. Están ubicadas nos concellos de Boiro, Mesía, Taboadela e Portas. Bueno, isto o 9 de setembro, que será o inicio do curso escolar, pero agora estamos aínda a 26 de agosto. E chove en Galicia neste 26 de agosto. Segunda monitorización semanal feita polo Ministerio de Transición Ecolóxica, a media de auga embalsada nos encoros galegos nos últimos 7 días foi dun 64,38% de media. Isto é unha caída de case 2 puntos con respecto á semana anterior. Así que as chuvias destes últimos días aínda non impactaron na situación dos encoros. Esperemos a ver que o que pasa. En relación a eso, situación dos encoros, prealerta por seca, alerta por seca. Onte o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
5: Acabo de enviarle una carta a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, para que de una vez por todas asuma y afronte los graves problemas de abastecimiento de agua potable que tiene toda la gran área metropolitana de Vigo. La solución: ponerse ya mismo a estudiar la construcción de una nueva presa aguas arriba.
1: O goberno local de Vigo leva anos defendendo esa construcción dun novo encoro, sería no Concello de Ponte Caldelas. Neste debate que se abriu, construcción de novos encoros, sí ou non, a ADEGA, Asociación Ecologista ADEGA, emitiu nas últimas horas un comunicado moi crítico, amosase totalmente en contra da construcción de novas presas. E atención a este dato, Ministerio de Igualdade, concellos adscritos ao sistema BioXen de protección ás víctimas de malos tratos. En Galicia, 69 de 313, Fernán Roca, de Nova.
2: Sí, é certo que non todos os concellos cumpren as condicións para estar inscritos no sistema. Teñen que ter como mínimo 4 axentes de policía local e que alo menos un deles este especializado en acción contra a violencia machista. Con todo, eses 69 concellos aínda

0: son o 75% do total que podría estar inscrito no Bioxén. Dende a delegación do goberno salientan, como dato positivo, que no último ano incorporáronse 4 e que hai un máis en trámites de facelo. Lembramos que hai pouco, nin tan sequera todas as cidades estaban no sistema Bioxén. A última en inscribirse foi Lugo, en abril de 2025.
1: E imos cos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
2: Hola, bos días. O Celta sinou onte o holandés de orixe marroquina Drio Bech, sina até o ano 2030. Chega dende o PSV traspasado e a quinta incorporación do Celta para a próxima temporada. Un Celta que non podrá contar con Borja Iglesias para os vindeiros 4 partidos, baixa debido a unha rotura miofascial no sóleo esquerdo. En A Coruña, tamén a punto de asinar a Adama Traoré, chega libre despois de rescindir co West Ham, extremo para reforzar o xogo do Deportivo. Hoxe descanso e pendentes da fractura social que aínda se mantén. Onte era o colectivo da Federación de Peñas con Riazor Blusos que anunciaban que manteñen a protesta para o vindeiro domingo no partido contra o Valencia, pero estaremos atentos hoxe á rolda de prensa que ofrecerán a Abegondo, José Manuel García, director de medios, Santiago Liste, responsable do Departamento Xurídico, e Jesús Blanco, director de Seguridade, o que está hoxe, por certo, na Coruña, e Xalmiña, presentación do libro sobre el que escribiu o xornalista Javi Guillén. E onte, baloncesto amigable en Vila García, co triunfo do Leima Basket Coruña ante Obradoiro por 89-82.
1: E imos co Consello Diario del Luis Cerdeira, adiante.
3: Muy buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: empanadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14,95 €.
7: Gadis, en confianza.
8: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Lugo, 94.9.
1: A Deputación de Lugo mellora as vías provinciais en Sarria. Actuou na estrada Lugo P 5712, que une a parroquia de Barbadelo con núcleo de Vilei, cun investimento de 80.000 euros. Unhas obras feitas por Cholo SL que beneficiaron a toda a vía. Limpáronse cunetas, novo firme e renovación da sinalización. Unha intervención que reforza a seguridade e facilita os desprazamentos na contorna. É unha obra da Deputación de Lugo.
2: No Supermercados Eroski da cidade de Lugo, do 27 ao 29 de agosto, se é socio Eroski Club e son neste centro, fai a túa compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales de desconto para as túas próximas compras. Ven do 27 ao 29 de agosto a facer a túa compra. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en

0: Onda Cero Galicia.
1: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como as coxas de polo a 2,55 euros o quilo ou a cirola vermella a 2,15 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o quilo. E lura patagónica 7,95 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Moi bos días, estamos baixo alerta amarela por treboadas nas provincias da Coruña e Pontevedra, chomeu de consideración en varios puntos de Galicia, non somente nestas dúas provincias, en máis puntos de Galicia, indica a Rede de Observación de Meteo Galicia, que onde máis, ata o de agora, Concello de Cea, aí están rozando os 50 litros por metro cadrado de auga caída nas últimas horas de precipitacións. Concello de Vimianzo, 46,5 litros por metro cadrado. Camariña, 38,9 litros por metro cuadrado. Está claro que están caer por las comarcas de Bergantiños, Costa da Morte e demais, sobre todo, principalmente esa chuvia. Bueno, esta pasada madrugada, ás 3:30 da madrugada, tivemos un accidente mortal, un máis, nas estradas galegas. Faleceu un home ao caer o vehículo no que viaxaba por un terraplén no concello de Sarria. Outro ocupante do turismo resultou ferido e dicimos que un novo accidente mortal, un accidente mortal máis nas estradas, porque desgrazadamente dende o luns, levamos cinco falecidos en distintos sinistros de tráfico e unha cifra moi elevada para tan pouco espazo de tempo. Tamén temos unha última hora en torno a un accidente laboral que nos leva directamente á Escola Naval Militar de Marín. Contactamos con Juan de Sola en Onda Cero Pontevedra buscando máis datos. Juan, adiante.
6: Accidente no interior das instalacións da Escola Naval Militar de Marín no que perdeu a vida o conductor dun camión tras embarcar, según o 112, o suceso produciuse sobre as 10 da mañán deste mércores, foi un particular o que alertou do sinistro e indicando que o conductor podería estar falecido. A central de emerxencias movilizou a diferentes equipos especializados que, a pesar dos esforzos e dilixencia empregada en acudir ao lugar dos feitos, só puideron confirmar o falecemento do traballador. A vítima quedou atrapada como consecuencia do emborco do vehículo pesado. Agora, tras este accidente laboral, ábrese unha investigación coa finalidade de esclarecer as causas do sucedido.
5: O Instituto Nacional de Estatística vende publicar os datos sobre hipotecas constituídas no pasado mes de xuño e tamén xa fan o balance pois, do primeiro semestre do ano entre xaneiro e xuño. Datos referidos a Galicia, din o número de hipotecas constituídas sobre vivendas descendeu na nosa comunidade un 7,26% en xuño con respecto ao mesmo mes do ano 2025. Sumaron 1.418 frente ás 1.529 do exercicio anterior. Din, atendendo o total de fincas, constituíuse 1.947 en préstamos na comunidade autónoma. Son os datos que esta mañá publica o Instituto Nacional de Estatística. Tamén estamos atentos a un asunto ao que llevemos facendo seguimento. Cada vez que hai noticia, aquí a contamos en Onda Cero. Lévanos este asunto a Uruguai. Impacta sobre todo nun asteleiro galego de Vigo, Cardama, pero tamén pola importancia do sector naval en Galicia, un sector estratégico, estamos a seguir moi de preto todo o que acontece con Cardama en relación á rescisión do contrato das dúas patrulleiras oceánicas que estaba a construir para o Uruguai. Xa saben, o goberno de Yamandú Orsi rescindiu ese contrato, foi no deixando caer Yamandú Orsi dende o minuto 1 da súa chegada á presidencia,

ata que finalmente se consumou. Bueno, no Uruguai, esto tamén o dicimos, este é o tema. É o tema, o choque total entre goberno e oposición, entre goberno de Yamandú Orsi e o anterior goberno

0: Vive a Noite Meiga de Sarria, 28 e 29 de agosto. Estreámonos como Festa de Interese Turístico de Galicia. 28 de agosto para os máis cativos, Tardiña Meiga. E pola noite, concertos de Xosé Luis Romero e Aliboria e de Ninjures. E o 29, Danza da Noite Meiga e de seguido, Broken Beach.
1: As meigas e os trasgos enchen Sarria de magia, misterio e diversión.
0: Toda a programación en sarria.es e nas redes sociais. Achégate. Organiza Meigas e Trasgos. Colabora e patrocina Xunta de Galicia, Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Abanca e Concello de Sarria, Galicia, Calidade e Xacobeo 2027.
1: Noite Meiga.
0: Noite Meiga.
1: Sarria, Sarria.
2: No Supermercados Eroski da cidade de Lugo, do 27 ao 29 de agosto, se é socio Eroski Club e son este centro, fai a túa compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales desconto para as túas próximas compras. Ven do 27 ao 29 de agosto a facer a túa compra. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.

0: Monforte, prepárase para disfrutar dunha nova edición da Feira do Libro que se celebra dende hoxe ata o 29 de agosto na Rúa Cardenal. Saudamos a presidenta da Federación de Librerías, Cielo Fernández. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, con ganas, non, de empezar a disfrutar da literatura e da lectura en Monforte con esta nova edición da Feira do Libro.
1: Efectivamente. Además, é a última feira da temporada. Monforte pecha, Ferrol abre a temporada de feiras e Monforte a pecha. E entonces, bueno, pues sempre é o broche final, ¿no? A toda a temporada de feiras. E entonces, bueno, pues con moitas ganas de que seña un broche estupendo, claro.
0: A 27ª edición, a feira xa consolidadísima en Monforte. Además, como dices, importante, ¿no? Que sexa o peche, porque sempre a apertura e o peche sempre é especial.
1: Exactamente. Como eso, a abrir, que é decir, bueno, pues empezamos y tal, y pechar, pues xa ven toda. A verdad que además foi un ano moi bon para as feiras do libro. En xeral, todas as feiras funcionan moi ben, tanto de público como de escritores, escritoras, actividades. Estamos moi contentas, as librerías nos están dando moi bo feedback do ano, y entonces esperamos que eso, que Monforte sexa, pues xa o remate desta temporada tan, tan boa de feiras.
0: Como foi o balance da tempada de feiras?
1: Pois o que te comento, en general, moi ben, axiña. Temos un pequeno problema en algunhas feiras, sobre todo os do sur, coa calor, que realmente o tema este do cambio climático é moi brutal, nos vai acabar afectando en todo, e nos temos esto que xa nos estamos plantexando, pois que hai que tomar medidas, non? Como igual, pois cambiar horarios, ou ver. Pero bueno, estas son circunstancias que eso que haberá que ver como nos vamos adaptando, pero en xeral moi contentos, nos facemos evaluación ao final de cada feira, pedimos aos libreiros unha evaluación, e a verdade é que está sendo moi positiva, está sendo un ano moi bon, con lo cual estamos moi contentas e esperamos que Monforte siga na mesma liña e bueno, pues peche unha temporada moi redonda.
0: Espérase ese calor abafante en Monforte durante estes días, ou parece que o tempo vai a respetar? Porque hoxe amanecemos con tormentas, non, boa parte da provincia de Lugo, parece que as nubes van a estar presentes. Non sei se a choiva pode incluso perxudicar a xente que se pase pola Rúa Cardenal.
1: Bueno, a ver, o tempo sempre influye, ¿no? Pero, a ver, chuvias tampouco se esperan, o sea, igual alguna chuvia puntual, chubascos y tal, pero tampouco se espera así como que se poña a chover esta chuvia intensa que non deixa salir da casa casi, ¿no? Non é en principio pronóstico, entonces eu creo que vai estar ben, non vai a facer un calor enorme e tampouco vai estar como de chuvia constante, ¿no? En Viveiro, por exemplo, que choveu algún día, e sin embargo, foron días igualmente bons de feira, porque, bueno, a veces estamos en Galicia, somos galegas, galegos, a chuvia tampouco nos espanta tanto, a non ser que seña unha cousa, xa digo, moi, moi intensa, que entonces sí. Entonces eu creo que o tempo nos vai deixar ter unha boa feira.
0: Que tal a reacción dos monfortinos a este tipo de feiras do libro?
1: Pues ben. A verdade que, además, nestas ciudades, como dices ti, nestas vilas, ¿no?, que a feira está tan consolidada, xa forma parte da vida da vila, sabes? A xente xa ten integrada dentro das actividades que espera cada ano, e un pouco no calendario inconsciente da xente está xa, bueno, pues integradas estas feiras, ¿no? E son como é, además, unha cosa tan agradable, tan bonita, que tes ali na tua ciudade, que pasas y está, y podes pasar un rato, y pues bueno, pues están as actividades. Entonces ten moi boa acollida entre a xente de Monforte, y ben, moi ben.
0: Cales son os principais atractivos a nivel literario que se poden atopar en Monforte? Non sei se acudirán escritores, haberá firmas.
1: Sí. Hai as firmas que cada caseta propón dentro da súa propia caseta, ¿no?, que son os escritores e as escritoras que traen cada librería e cada libreiro. E despois, bueno, pues vamos a ter moita presencia de autores locais, que sempre procuramos. Moita presencia moita actividade infantil tamén, que sempre comentamos, ¿no?, que a actividade infantil para a federación é moi importante e é un atractivo tamén moi importante das feiras. e además isto de animar e a chegar a lectura a xente máis pequena, e despois vai haber un pouco de todo, porque hai coloquios, hai presentacións, hai están presentes todos os xéneros, vai haber presentacións e coloquios en torno á novela, en torno ao ensayo, algún libro de ensayo sobre a oleiría, por exemplo, vai haber tamén poesía, cun micro aberto de poesía, o último día. Entonces eu creo que é unha programación moi moi variada, tanto a nivel de xéneros como a nivel de propostas de actividades, e que sempre vai haber xente que algo de todo o que propoñemos lle interesará, seguro. A xente, bueno, comentar para a xente que queira consultar, pois na página web da Federación está a programación completa da feira, e aí poden botar un ollo e ver o que poden atopar estes 4 días.
0: Importantísimo, ¿no? Tamén esa canteira de novos lectores e involucrar a xente máis nova, ¿no?, na literatura.
1: Efectivamente, que é o futuro, bueno, o futuro e o presente como nenos e nenas, ou adolescentes, que son agora mismo, pero bueno, pues van a ser os que sosteñan, ¿no?, toda a vida lectora e literaria nun futuro próximo, ¿no? Entonces, por unha parte, para a súa propia vivencia infantil é moi importante, ¿no?, que teñan estas vivencias ligadas á literatura para o seu desarrollo. E despois, pues será o que lles axude a ser adultos e adultas lectores, ¿no? E claro, eso é fundamental, tanto para a vida individual como para a vida comunitaria, ¿no? Que a xente lea e bueno, e teña unha mente amplia, aberta, e unhas formas de pasar o tempo, pues así, ¿no?, moi moi, bueno, moi ricas, ¿no?, enriquecedoras. Entonces, por eso sempre as actividades infantís son claves na nosa programación.
0: Pois unha programación completísima do 26 ao 29 de agosto na Rúa Cardenal en Monforte, esta nova edición da Feira do Libro. Cielo Fernández, presidenta da Federación de Librerías, moitísimas grazas por acompañarnos de novo nos micrófonos de Onda Cero.
1: Moitas gracias a vos por chamarnos. Gracias e que teñades bo día.

0: Más de uno Lugo. Onda Cero.
1: Apicultura topas en un momento delicado. As producións caen, mentras que a mortandade das abellas alcanzan algunhas zonas afectadas ata máis do 40%. Anos marcados por estas olas de calor, agora afecta tamén nos últimos tempos a velutina e outras enfermidades. Falamos con Xosé Manuel Fernández, da Asociación Provincial de Apicultores Lucenses, para coñecer a situación que atravesa o sector. Xosé Manuel, moi bo día.
2: Hola, bo día. ¿Qué tal?
1: ¿Podemos falar dunha situación crítica para a apicultura?
2: Sí, en estos momentos sí. Sí que é unha situación bastante complicada porque temos moitas cousas en contra, moitos aspectos en contra. Entonces estamos nun momento bastante delicado porque este ano a producción baixou sobre o 50%, depende das zonas. Está empezando un ataque bastante importante de velutina. Tamén temos a varroa como enemigo xa de todos os anos. E o cambio climático, claro, que nos está afectando moitísimo con temperaturas extremas, primaveras adelantadas, as estacións non coinciden realmente cas estacións, entonces é complicado, porque os insectos tardan en adaptarse, sobre todo as abellas.
1: En algunhas zonas falamos dunha caída de alrededor do 50% da producción de mel con respecto a un ano normal. Son datos, a verdade, que estremecedores.
2: Sí, a verdade que sí. Salvándose algúns puntos moi inconcretos, algún valle que tuvo unha producción, non vamos

0: a dicir normal, o sea, unha produción como o ano pasado, o demais baixou a produción moitísimo, sobre un 50%, máis ou menos. Entonces é un ano complicado porque, claro, a pesar de que baixa a produción, temos todos os demais en contra, sabes? Todos os demais aspectos da apicultura en contra.
1: ¿Cómo?
0: Entonces, claro.
1: Sí, precisamente como está afectando ese cambio climático, esas olas de calor, esas estacións que xa non coinciden co tempo.
0: Claro, claro. É que, por exemplo, en primavera, a primavera veu super adelantada. En marzo veu un marzo moi bon, sabes? Un tempo de maravilla, adelantado, as abellas empezan a actuar, porque, claro, empezan a moverse según o que entra de fora. Se lles entra polen, pois elas empezan a moverse. Entonces a reina empieza a poñer. E claro, a apicultura, o sea, as colmeas non entenden de estación nin de nada, entenden do que lle entra do campo. Entonces, claro, veo unha primavera adelantada, despois veo algo de chuvia, pero despois no brao veo un brao moi caluroso e con moito nordés. E o nordés afectalle muitísimo porque seca o néctar das flores, as abellas non o poden aproveitar.
1: Tamén os incendios, non? Están afectando especialmente. Certo que este ano en Galicia podemos cruzar os dedos, de momento a afectación do lume non é tanta como o ano pasado, pero bueno, xa o ano pasado supoño que foi un ano moi perxudicial.
0: Home, claro, os incendios tamén afectan moito. O que pasa que a xente que lle afectou os incendios, pois normalmente foi movendo os colmenares de xente que lle deixou outro tipo de parcelas, pois movendo. Claro que afecta durante un par de anos, nesos lugares non hai floración. Hasta que volva a empezar a floración, e todo tarda un par de anos. Entón, é complicado. Pero, bueno, entre a solidaridade dos apicultores da xente en xeral, pois poden mover as colmenas dun emplazamiento a outro. Entonces pódese ir solventando eso por un lado, sabes? O que non podemos solventar é o tempo, nin a velutina, nin a barroa, que, bueno, é moi complicado.
1: Aumenta moito a mortandade das abellas por esas situacións. Contanos un pouco, cal é máis perxudicial?
0: Bueno, en xeral, a barroa, que é o ácaro, ese sempre está aí sempre. Entonces, bueno, hai uns tratamentos, podese combinar tratamentos químicos con tratamentos ecolóxicos, e podes, por así decir, ir controlando. En teoría, podes ir controlando ou minimizando a mortalidade. Por exemplo, na velutina, hasta a fecha de hoxe, non hai nada, sabes? Entonces, aí sí que o que tens que facer é gastar moitos recursos en alimento durante a época de ataque, que ven agora, xa está empezando, moi fuerte, ademais, en moitos

0: Lucina non podemos facer nada. E ante o cambio climático tampouco. Porque, claro, o tempo ven como ven, sabes? Non podemos facer nada. Aí sí que temos que ir adaptándonos a como ven e os apicultores actuar según veña o tempo, dentro das nosas capacidades. Claro que se ven moito nordés, non podes facer nada, porque as abellas non traballan, porque seca a flor. Se ven sol, pois bueno, pois podes intentar, se ven moita calor, podes intentar poñer as colmenas algo máis a sombra, ou podes calear as tapas, darles blanco por arriba, para que non desafete tanto calor, pero bueno, hai aspectos que non podemos cambiar. Estamos sempre en un constante adaptamento ao tempo. Os apicultores traballamos según en función o vai ao tempo.
1: Ademais, estamos falando de que descende a producción, pero aumentan os costes de producción.
0: Claro, no, é que eso é o problema. Canto menos producción de mel, máis costes tes. Porque, claro, as colmenas quedan con moitas menos reservas para pasar o inverno. Entonces tens que alimentar máis, porque entre o ataque da velutina e que teñen poucas reservas, como non alimentes, e como a colmena para de, o sea, a reina para de poñer, non se moven, entonces claro, os costes aumentan proporcionalmente moitísimo. O menor cosecha, moito máis gasto en inverno. Eso é automático.
1: Como está o relevo xeracional? Supoño que tamén é outro desos problemas, non, que preocupa moito o sector.
0: Sí, bueno, está entrando xente xoven a través de incorporacións a ganadería. Entonces, xente está entrando, pero bueno, non a que nos gustaría. Vale, hai moita xente aficionada que ten así, pois, pa autoconsumo, entre 5 e 15 colmenas. Eso sí que hai moitos apicultores, pero xente que se dedique profesionalmente ao sector, que estén entrando, hai pouca xente, moi pouca xente, porque claro, veas moitos aspectos en contra, claro. Entonces xa non é decir, xa o tes como un negocio, xa é porque realmente che gusta, sabes, a apicultura, en primer lugar, para dedicártela tenche que gustar. Entonces é unha afición que si probas, que te vai enganchar, e desa afición pois podes pasar a ser profesional con a axuda da administración, non? Entonces esperemos que veñan mellores tempos e que se incorpore máis xente, claro. Eso desde logo.
1: Finalizo, José Manuel, que medidas pedís, que reclamades as administracións para poder continuar con a vosa profesión?
0: Pois sí, mira, en primer lugar, detallamos un plan nacional contra a velutina, porque xa non é un solo un problema de Galicia, é de moitas comunidades autónomas. Entonces ten que haber un plan en serio que mitigue os aspectos tan preocupantes que está facendo a velutina. E despois temos, de acordo, que hai que reconocer que temos un apoio, temos un plan apícola importante, que sin ese plan apícola pois hoxe sería difícil estar na apicultura, pero bueno, queremos, pois, ante todo, ese plan nacional contra a apicultura, contra a velutina, e despois que nos axuden algo máis, porque ademais as abellas non é solo para nosotros, é o tema de que fan un labor moi importante os ecosistemas, a propia, e todas as propias, bueno, froitas que tomamos, porque polinizan moitas froitas. Entonces, queremos que nos, bueno, que teñan sensibilización con nós.
1: Pois, José Manuel Fernández, secretario da Asociación Provincial de Apicultores Lucenses, moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero, e tamén poñer de manifesto todos os problemas que está atravesando un sector tan importante como é o da apicultura. Moitísimas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias a vos. Un saludo.